0: 왕지.
1: 헬로. 헬로.
0: 왕지.
1: 넌 요한 아브로라.
0: 오하.
1: 요한.
0: 요한 아브로라.
1: 예, 냐 오죠 바시미네 문. 예발레 피트 베레자 칼리 니나 바이 응게 담 제라 우투가즈.
0: 오케이. 칼리 칼리. 알쿠시마 웬 넘버 야지 통가. 나자 쿠테레 비니 무지온지레오. 헬로.
2: 헬로 무세카.
0: 완지.
2: 고아가마나이 제도 고아 카푸니 무리 치잔 사부카운트.
0: 치자기 사부카운트 오코 니오하.
2: 에트제지 야 쿠가 무리 카쿠미로 디스트릭트 시아자 무리 치잔 사부카운트.
0: 오케이.
2: 아티아나 우리로 모라 무궁 아무로니 무룬지. 네, 빙가바유, 쓰라, 쿤다, 쿠다, 쿠지르, 에미자노. 쿤카트, 쿠아바사, 쿠우가, 무카트, 쿠아바사, 쿠자키, 야, 쿠아바사, 쿠리메리, 쿠아리카.
0: 오케이.
2: 아티안, 카바, 무인, 카바, 웨르바, 쿠니, 무카, 인트리스, 쿠, 쿠자, 쿠, 쿠, 쿠리메리, 쿠, 쿠, 쿠, 쿠, 쿠, 쿠, 쿠, 쿠, 쿠, 쿠, 쿠, 쿠, 쿠, 쿠, 쿠, 쿠, 쿠, 쿠, 쿠,
0: 쿠,
2: 된다 zekusimire gwabanga rukamu ubaka simuka ngabashomere
0: aha yishome namba ya utashonga bajandike
2: 0 11 7 6 11 7 6 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4 11 7 4
0: Okay, na uguma radio ne yawe ne yabo owe ogine nikwe mubase okwatagana kurunji. Hello.
3: Hello,
0: Kerke radio jenda misho. Okay.
3: Anyenda kuvuza na anyifuno kwa ni talent kandi bajya ngo nirinda bo muri ka garden ndi ko atenge byinshi basakura tuti.
0: Amazina gawe sebo?
3: Amazina ni raka ni banyita bya mushya pita bindi bakumaya ka matata nyamyeze.
0: Nyamyeze wache njojo?
3: Njojo.
0: Yes, noenda kubeyungaho.
3: Eh.
0: Okay, asante sana. Awache njojo naenda kubeyungaho muraza kumufuna je. Hello.
2: Yes.
0: Wanji.
2: Gude Dennis tabugabirwe ugunese amayira.
0: Dennis wa Kamaira.
2: Reni chakabadima.
0: Reni chakabadima, yes boss.
2: Unamusima ugo tukaba turi mu sam group semwe hamwe. Agamba ti agena agamba ikagwa bitu.
0: Eh.
2: Konga yego ale bari gumeza.
0: Yego.
2: Eh.
0: Eh. Ngumuka mu group emwe yotagambire ngo bari gumizamu. Kuba umwe wanji
4: hello wanji mpango yi
0: yes mami
4: baba rakutse
0: yo bare kuboruho
4: ugwagamba ndatukayebo wenyine ku rugati kuwe hano buhimba
0: yes tukayebo wachi kube buhimba
4: na simo go mshiza kale namba yetu ajifuna ndizagamba nawe
0: okay
4: asinate kanganya ndiho
0: bari munonga kuba oriho bafune namba yawe chikuni baza kuterera bindi mubyongereho. Hello,
5: one by one green man kitazinga katuna katera cyenje jo katoki.
0: Yes, one by one.
5: Eh ndo
0: okay
5: hanyuma aba una bahura hanyuma cyakandi angarukire ne namba yese mwaginzi kwatse kurungi
0: guma radio
5: hanyuma cyakandi agambirege nguta kuenda abali ya heru ya inake ya kagadi. Hata anyima yitwa na tuenda one by one babaji.
0: One by one wachinjo juu, uwe konsa ni yeye, wajie ngutole nda wachinjo juu. Hii, toka batirao enemizi, walaza kubagaru kama. Wanji!
6: Hello?
0: Wanji?
6: Madamu na tunomuzi nisilo kwa kakunumuzi mdogoro chivari.
0: Wachivari?
6: Hati ya. Ekinkubani shabanka abantu aba kubanda kwa kwa kura na kete ngwenu kete afa kujangu bayi bitabana. Bagumize mita tatriye imanu tatriye abana kukonka ito rafundo ushakiza kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja
0: kuja
6: kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja kuja ku
0: Okay, ngiba rafoni obsaji chakire kona, nibaza okubashajika. Hello.
7: Hello.
0: Wanji.
7: Wafili anye, yana rabda kurubaru gashari, sabukangu.
0: Yes, rabda kurubaru gashari.
7: Na nyina kana mbana kafuna niza kuba ni meyunga.
0: Okay. Okay. Aha. Mbale mnonga nitwenda kumalira.